zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej, zahrajú nám cvrčky.

Ztratených som v oknách ľudia očili, tam hlboko niekam úst. Zem ztratených som v oknách ľudia očili,